Ia la te maluta toka inga maloni. Ve ko tenei tula o te ahoi hoi tenei ta te hea hoki e. Hakatalo hatu ki te malukolu na tamana mana matua na ka inga pele. I toke lau mamao, vi kia te aloha ma te angalei tato tu mana i te langi, ku maio ki tato ki tau helo ki hui te nei tū la o te aheo. Tali tono hoki lava nai hoka tahi tu koulua ki nga heauninga hoki o te aheo, mana maua e hoki ni hoka malo hianga mo ki tato i o tato anganga. E tu heko tato tapena pena ma tato hoka tali tali a te tato aliki ko i e hiu. Te ola hoka vau ku heaunia i mo ki tato hoka malo atu ni, hoka ta aloha tu hoki te koulua malo toke lau. Ia, nga ta mana kau kauna te tua, vi kia te aloha te tua kai taila lele kai tai te koulua ka inga haka malo ma kai tai e tu hei hoki lava ko te ngā luenga hui tai hui ngai ma koulua te tau hoho lau te ka pilipile ngā hoki lava o nga anganga o tātou ka inga toke lau i aua hoki lava te langi mte ola haka vau ni kua heaunia mō ki tātou tau mahi lava ki tātou ke ye yuma i runga o te waka tēnā e hana ki te langi ni ia he ngā toke la tēnā haka tālo hatu ki te malu koulua ka inga ki tātou i Aotalia Haka longolongo mai, haka talo hatu mo koulua, maa loho ki te onoheai, maa loho ki te ngalulue, maa loho te hoikainga, maa loho te tapuaki, ia kai vena hoki la ki tato kainga ki nei i ni uhila katoa. Vi kia lava te aloha te tua, ko mohai ki tato ke kaonga hoki maua na vaenga venei, hoko manuianga venei, mohai ki tato ke e hoko taki ai hoki, e tuhi ai ko te alale o tenei. E hoko malo tu la maha katalo hatu te koulu maluni toke lau, ia hoko hei taila hilele ki te ono hei mai. Ia e he matalo hoki tato polakalame te hoi hoi tenei, kai hove hei taimia, hoko longono hoki tato ki taman tena ki pakome, mai tato i kaua hoila loi tau, po ia kai vena hoki, ia matu ki alihe, po ni a hoki ni, ia hui a lea mai ei, mō ki tātou, mō kailo mai ki tātou. Kai e koi tau mō hai, te manu manu kō ki mātou ki tāwhanoa tēnei mō tātou Wellington e ma Rotorua i a kai mai hoki lawa i e toke lau mō māo. E, tau mō hai e tu lawa ki e ngā vāenga i e nei, e wā te kauhokalongolongo ki tātou. E hui hokalongolongo lele ki nā tala mana mai o tātou kau a hua i toke lau. E kai mā taimi tēnei, hokatālo hazi tēngo malu o i e hiu. Ke tātou la tātou pehe tēnei ni.